sida lo ti bando na ti ko ti salte wa ti tere ti kana ti lo so njini depuis deux jours donc ba lo yere wa ti dani wa ti da so kana lo wa ti danga aussi présent le sigi atena frère.